Bio je to intermeco iz baletne suite Orašar Petra Iljića i Čajkovskog. Time je Beatrice Rana završila svoj nastup kao gošća na koncertu Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina i dirigenta Manfreda Honecka. Oni će sada nastaviti petom simfonijom u D-molu opus 47 Dmitrija Šostakovića.

Solisti Ariana Venditelli, Emilie Renard, Rupert Charlesworth i Marcel Bakonji, te zbor Magini i orkestar Akademija Montis Regalis pod ravnanjem Alessandra De Macchia izveli su Mozartovu svečanu večernju molitvu. Nastavljamo sonatom Roberta Schumana.

Ovu neobično strukturiranu sonatu koju je svirala Ji Yeong-moon, Schumann je objavio anonimno kao sonatu za klavir posvećenu Klari od Florestana i Eusebija. Kasnije suprug je priznao da je to bio usamljeni krik za nju iz dubine njegova srca u kojem se njezina tema pojavljuje u svakom mogućem obliku. Na redu je Chabrier.

Anne Murray, Richard Jackson, Felicity Lott i pijanist Graham Johnson izveli su zbirku tonadilja pisanih u starom stilu Enriquea Granadosa. Sada će pijanistica Ida Gamulin izvesti Zdenkin Ples Borisa Papandopula.

Bečka filharmonija i Karl Schuricht izveli su osmu simfoniju u H-molu nedovršenu Franca Schuberta. Završio je jutarnji koncert, uredila Bojana Plečeška-Lebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Kristijan Novak. Ciganin, ali najljepši. Peti dio.
3: Mislim, iskreno, mene zaboli zato što će ljudi reći o meni. Sandiju, Hameru, prokletom Saboščaku. Ne tražim diskreciju zbog toga. Ne želim da se pročuje zato što nema šanse da razumiju. Bilo im je jasno, nisam bila u stanju odustati. Sandi je negdje ležao napola čovjek i ja sam morala... Bilo nas je šestero. Ma nije, bilo mi je relativno lako tada još. Mislila sam, prebacit ćemo ljude, pospremit ćemo sve, da nitko ništa ne nađe, da Sandi može biti miran, bilo živ, bilo mrtav. Hamer mi se pridružio kod vikendice. Neka vozim natrag do kolibe s tajanstvenom sobom. Pitam ga još jednom, tko je tamo?
4: Človek koji je bil tam dok se dogodilo. Skrival se pre jedni hiži i fala Bogu ka su prvo mene zvali, znaju ljudi.
3: Rekao si da ne znaš kaj je bilo.
4: Pa i ne znam, človjek je ne naš, ne vremo se spominati s njim.
3: Mort je on to napravio, Sandio. Zna engleski, ja bom ga pitala.
4: Ne boš, moramo ga pustiti.
3: Zakaj?
4: Moramo dati policiji neka zadelati ovo noć, dok mi imamo svojega posla. Ako je kriv, policija bo to predi saznala neg mi.
3: Moram ga videti bar.
4: Moraš, ali izdalka.
3: Navirim se kroz vrata dok su mu stavljali maramu preko očiju. Šaka jada, potpuno izbezumljen. Izbacili su ga u šumu, neka sjedi, i objasnili mu da će ga ustrijeliti ako se pomakne. Bio je točno na smjeru ovih što su tražili Tompu. Nije znao od koga je to uhvatio i kakve veze Hamerovi imaju s ljudima s kojima se zakačio. Čula sam, naletili su na njega nekih pola sata nakon što smo ga ostavili.
5: Da, tako piše u izvještaju, dobro si shvatila.
6: A čekaj, ali kaj sam ja trebao napisati, ha? Da ga nismo uhvatili, nek da nam se čovjek sam predao. Kaj se smiješ? Pa Dolek se ne spominje jer je to sam tražil. A čovjek je bio u bjednom stanju, da. Sjedio je na krevetu u grču, noge su mu drakturile, rukom drži deku. Daju mu kartu svijeta, ovaj ne zna je čitati. Na posljedku dešifriramo da bi mogao biti Kurd. Odmah tražimo prevoditelja s arapskog, turskog, kojeg već nemam pojma. E sad... Jedan je Rom, recimo. Ubio izbjeglicu s Bliskog istoka. Nakon toga, Kurd u osveti ubio tog Roma i pretukao Sandija. Treći prijatelj Rom možda također bio tamo, pa pobjegao. Nikome više nije bitno zašto i kamo. Nitko da pita, čekaj, kako su oni nabasali jedni na druge? Ni kako je krenuo sukob, zašto? Mislim da si... Dobilo sve kaj si htjela, ha? Kaj? Molim. Dobro, a kaj ja to nisam ispričao?
7: Stalno je ponavljao Hamer. Sam po malem. Mi nismo brana, mi smo vodopad.
8: Pričao Hamer o pohlepnom čovjeku u gradu Šarengradu. Nagrabio se para, a postao toliko ljen da su mu smrdljivci šetali po gradu, počeli prositi. Nije znao stat, čovjek iz grada Šarengrada. Na kraju su ga policiji prodali ovi što krijumčare drogu. Smeto njihovom biznisu. A Mirza i Tompo... Kad sam ih uveo u posao, taman je bio mir između Soboščaka i Džinca. Ali je okolo bilo nemirno. U Preslavcu neki bijeli dječak udario malu ciganicu iz svog razreda šakom u nos. Dotrčao njezin stariji brat, gurnuo dječaka niz stepenice, završio mali na šivanju glave. Očevi se obračunali ispred zbornice. Hoćeš nož, hoćeš hitnu, hoćeš policiju. A te smo noći trebali skupiti ljude na jednoj napuštenoj benzinskoj prema Ivanovcu. Ne mogu u slinu gutnut koliko sam napet. Kako da Mirzi objasnim da on s ovim jadnim ljudima nema ništa? Da nitko od njih nikada nije tvrdio ni mislio da je bolji od njega. Hamer mi je rekao da ja naređujem, pa sam cijeli dan smišljao kako narediti tako da ne ispadne da sam ja glavni. Trebalo nam je manje od 2 sata. Preplašeni ljudi drže se osvjetljenih mjesta, drže se skupa. Negdje oko 3:30 ujutro ih dovezemo sve u jamu. Tamo nas čekaju Hamer i nekoliko ostalih. I Padolek i Hamer samo se meni obraćaju. Svaki put kad pogleda Mirzu, vidim da on gleda mene. Tom pogleda strance, glasanje, pa se svi smijemo. Osim Mirze. Sjednem k njima. Mirza se odmakne i šuti. Mirza mi drugo jutro veli neka javim Hameru da želi razgovarati s njim.
3: Čulo se povremeno, svake 3 ili 4 godine, da su niz rijeku doplivala neprepoznatljiva nabuhla trupla do Središća, nekad i dalje. Ljudi pričaju o tome dan, dva, novine napišu nešto. Svi misle da su samoubojice s nekog mjesta koje nema veze s nama. Slovenije, Austrije. Hamer, ja i onaj Peško vozimo se naprijed u kombiju i još jedan iza s lopatama. Kopali su tamo blizu ulaza u rudarsko okno, a ja sam čekala kod kombija i javljala ako ugledam ikakvo svjetlo. 2 su sata iz plitkih grobova vadili trupla. Neka zamotana u tepihe, neka u debeli najlon. U šumi ispod Železne gore iskopamo i ukrcamo još 7 smotuljaka, mislim. Zadnja postaja bila je napuštena vikendica. Ispod parketa izvukli smo 100 kuverti s fotografijama, dokumentima, disketama, videokazetama. Na šoderici nas je čekao čamac, pokraj njega 2 koji su glumili da love ribu. Na obali 20 čeličnih felgi, 1 za svako truplo. Dio onog iz napuštene kuće pobacili smo u vodu, a veći dio spalili na otočiću.
9: Dobro, a kaj te sad zanima taj prevoditelj? Pa nije on bitan. Dobro, ajde, evo, reći ću ti. Bil mi je ljigav, evo. Ne znam objasniti zakaj. Čim je došao, predstavljen je kao nekakvi stručnjak za arapski, a ja ga pitam, čuj, jel imamo mi problem, jer je ovaj Kurd? Hoće li nam tijeti išta reći? Mislim, ja znam da Kurdi ne vole Arape. E, vidiš, ne znam. I boli me, John, jesu li Egipćani Arapi. Kaže da se zove Nuzat i da je iz Mosula. Dugo putuje, išao je u Francusku, ima ženu i 2 sina. Vidio je strašne stvari, kaže. A ja si mislim, samo molim te, samo da si vidio strašne stvari ovdje kod nas, a ne u prokletom Mosulu. Ponavlja kako mu je bitno da pokopaju čovjeka po imenu Azad po muslimanskim običajima. Pitam ga, tko je taj čovjek, kako je umro? A kaže, pretprošlu noć u šumi, u sukobu. Bio mu je prijatelj, skupa su bježali, pucali su mu u glavu. Pazi, ja ne mrem doći sebi od sreće. Spominje još 3 ljudi osim njega i tog Azada. Ma, odvratno je to sve. Znam. Pustit ću ti snimku.
8: Sjećam se, to jutro. Bilo brdo ljudi za prebaciti. Hoćeš iz Sirije, hoćeš iz Afrike. Kratko sam vidio njih 2, rano u zoru tog dana. Išli su preuzeti ljude kod Varaždina. Mirza me pita gdje je Hamer. Kažem da ne znam. Te sam noći trebao prebaciti grupu od 10 iz skladišta do Babadja. Kod Milene sam bio već oko ponoći. Trznuo sam se kad je zazvonio mobitel. Bilo je možda oko 3. Hamer. Iziđem u hodnik i javim se. Kaže da ništa nije razumio, ali da ga je zvao Mirza i govorio mu da se želi naći s njim, da je uzeo dvojcu smrdljivaca, čeka u šumi, tamo lijevo od repetitora, par minuta od Hammerove vikendice i halde, ima poljski put. Zovem Tompu. Ne javlja se. Zove Mirzu, kratko se javi, kaže, ja čekam Marijana, ti me ne zanimaš. Poklopi. Ne znam tko me ubio, Japica. To znaju drugi. A bila nekakva južina tu noć, nešto malo snijega po poljima, u šumi skoro nimalo. Stigao sam tamo i vidio bateriju kroz mrak i drveće. Priđem i vidim Tompu. Stoji nad dvojcom koji kleče na zemlji. Mirza hoda nešto dalje s cigaretom u ustima.
10: Stani, ve. Reći mi kaj hoćeš. Reći, Mirza, na čijoj si ti to strani, osim na svojoj. Lepo mi reći kaj ti fali. Trebaš već penezi. Ha? Si zato zel ovu dvojcu, to te pitan. Si zato zval Marijana. Jesi si zbog penezi, jesi si zbog penezi usral budućnost, budalo. Pa penezi ima već nek stane v tu tvoju prokletu glavu.
8: Nakon toga se ne sjećam više ničega kako treba. Mirza uzima Tompi pušku iz ruke, svjetiljka pada na zemlju, na cilja u jednog od ovih što su klečali. Uspio sam skočiti na njega prije nego je ustrelio i drugog. Osjetim vatru, osjetim vrućinu, slabo sam čuo, bio sam u Tompinu svijetu. Mirza me odbije, pa nasrne na mene, uhvati me i grunemo zajedno na zemlju kao da je drvo leglo na mene. Udara me kao da ima 10 ruku, svaki udarac čujem sve slabije, kao da sam zatvoren u kutiju, a Mirza udara po njoj. Zadnji čujem kako je Tompo zapjevo, točno iznad nas. Zadnje vidim njegovu glavu, točno iza Mirzine. Kad padnem, možda sve zaboravim. Sjećam se Džinca i kako je Džani volio Albinu i brinuo se za nas. Pa mrzim Džinca. Ako zaboravim to, mrzit ću Albinu, zbog koje nisam mogao pobjeći. Ako zaboravim to, mrzit ću Sabolščak, jer mi nije dao živjeti. Ako zaboravim to, mrzit ću Mirzu i Tompu što mi nisu dali živjeti s njom u miru. Ako i to zaboravim, mrzit ću sebe. Ako ništa ne zaboravim, mrzit ću sve. Zadnji čvor odveži kod mog tijela, Japice. Moraš pronaći moje tijelo. Pusti ga neka padne, zapali ga, otkači me od svega s ovog svijeta. Oslobodi me.
3: Hammer i ja s obale smo gledali kako se s otočića diže zadnji dim i iza njega zimsko sunce.
4: Mislila si da sam ja, Sandiju, to napravila?
11: Jesam. Razmim, Sandija. Ne mogu drugač. Delo je ka preživi. A ti? Ne, mi jasno. Pa toliko si nigdi ne mogu potrošiti.
4: Ne. Ali bar su penazi završili pri meni. A ne pri nekomu što bi meni mogu neka huduga napraviti. Posle rata sam ostao bez posla. A žena trudna. Jedan Bosanec, prijatelj z rata, ih je pošiljal k nam. Mislio sam dela bom leto, ali dve. Kad preživim. Mislil sam si, pa imaš srećo kad si tu da jesi ravno na granici. Iskoristi to. I se već i već su ih pošiljali. To se već ne moglo zaustaviti. Hiljade i hiljade, ne znam, ako razmeš. Stalno je negde sranje. Znaš, Milena, koji je del tela jedini nemoguće transplantirati. A? Debelo črijevo. Zato kad je tak povezano s telom, za sen kad je telo u životu pojelo i posralo, kad spada sam v toto telo i v niti jedno drugo. Debeloga črijeva je nemoguće transplantirati.
11: Ne razumim.
4: Jega časa. Idemo, Dimo. Treba se naspati.
9: Da. Dobro si primijetila. Audio snimka ne poklapa se s izvještajem. Ne razumiješ? Da. Nuzad Barzani je priznao. Da. Ali to nije čista stvar. Kažem ja njemu, ako ti na sudu prišiju dvojicu, možeš provesti 40 godina u zatvoru. Ako ne priznaš ništa, to će ti se i dogoditi. Pa mu kažem, ali ja sam razgovarao s čovjekom. Rekao sam ti da ti je jedan od ubijenih bio prijatelj. Ovog si drugog ti ubio, ali iz osvete. Trećeg si strašno pretukao. Lažem da će ga deportirati u Irak ako ne prizna. Kažem da mu je olakotna okolnost što se preda. I ako prizna odmah, evo sada, ne mora više nikamo, ide na spavanje. I on se odlučio. Priznaje, ubio je onoga tko je ubio Azada. Izlazim, uopće nisam pogledao prevoditelja. Čuo je ono što i ti znaš, ono u što su svi rado povjerovali kao istinu, jer je pravična, jer se ni na koga ne moraš ljutiti. To je napravio netko tko nije imao izbora. Prevoditelj me gleda, ja gledam njega ravno u oči, dulje nego se čini pristojnim. Ovome ni riječi, jasno mu je.
3: Moj život poslije svega. Pa evo, vidiš me. Živa sam. Idem Albini svaki tjedan. Dobro joj je. Brinu se za nju. Ona većinom zna tko sam ja. Pa je i meni dobro. Imamo taj neki ritual. Jedem u kekse i pričam joj kao da me potpuno razumije. A povremeno ona meni kaže nešto kao da ja nju potpuno razumijem. Imam još jedan ritual. Mobitel stavljam na nečujno prije spavanja. Ujutro ustanem i odlazim u onu tamo prostoriju. Prazna je, a pod je prekriven najlonom. Pušim i hodam po najlonu nekoliko minuta. I kad sam spremna, pogledam ekran mobitela spremna na svaku vijest. Što još? Razmišljam o Tompi. Voljela bi da mi jednom pokuca na vrat. A o Sandiju razmišljam kada gasim mobitel na večer, kada me čeka noć. Ne bojim se samoće i mraka. Ne molim se Bogu. Obraćam se Sandiju. Vjerujem da me čuje. Japica tvrdi da me sigurno čuje. I dobro sam. Dobro sam.

0: Abecedarijom je došlo primarno, ako se ne varam, to sam napravio na, tako, na trećoj godini studija, što se čak i spomene u samoj skladbi. Baš zbor kaže na jedan smiješan način da je skladba nastala, mislim, da na trećoj godini studija kompozicije. Ali razmišljali smo, profesor i ja, da iskoristimo priliku tih fantastičnih radionica koje, ako se ne varam, još uvijek
1: postoje, tako je?
0: Da, što je iznimno, iznimno bitno za nas kao studente, da neke stvari koje smo se mi možda zamislili isprobamo i možda neke funkcioniraju i to je super onda, ali možda čak i bitnije da ne funkcioniraju i da možda nisu temeljito promišljene nekakve tehnike, neka bilo što, sklapanja glasova, nije uopće bitno, ali nešto što jednostavno i dirigent i zbor sigurno znaju bolje nego mi, i da nas onda na to upozori, da nam objasni kako postići možda takav, taj isti cilj, ali na drugčiji način, ili sam malo nečim promijeniti. Dakle, jako nam je bitan taj doticaj sa zborom, a ne da smo mi sami ono, u sobici pišemo za zbor, damo partituru i to se sad izvede. Ja skladam na različite tu načine i mislim na konkretno tu skladbu sam počeo na papiru. Prvo, ne baš da sam sad puno nešto klavir koristio, ali ono, znao sam što bih ja htio dobiti od zbora, ali sam neke tehnike sam ja malo drugčije, recimo bila je tehnika u jednom od tih stavaka gdje sam htio da zbor udiše kroz zube i izdiše kroz zube.
1: Kako je to moguće? Ispala...
0: Pa eto.
1: Je to moguće?
0: Pa moguće, nema, to je, ono, neće se sad čuti preko telefona možda, ali to je taj zvuk. Mm-hmm. Dakle, sad sam ja ubrzao, ali to smo htjeli postići, a onda je ispalo da možda efektni zvuk kad bi se udisalo, kad bi se udahnulo kroz S, ali izdahnulo nešto na fu iz jednog drugog razloga koji sam ja imao na pameti što želim postići sa zborom. To je recimo jedna instanca tog gdje mi je trebala perspektiva neko koje stvarno tu se više u to razumije. Ali svakako, kažem, te radionice su bile tu od velike pomoći.
1: Ali vi ste već imali iskustvo, pisali ste za Antifonus ensemble, tako da neka, isto duhovito, isto tako jedan drugačiji pristup i glasu i temi, tekstu, jel?
0: Da, to je bilo na ih narudžbu profesora Tomislava Pačinija. I to je ispala, da, onako, vrlo smiješna skladba u kontekstu u kojem se našla. Ako se ne varam, to su bile kompozicije starije, Monteverdi i tom stilu. I ona se tu našla moja kompozicija. Ja sam malo, kako bih rekao, pokušao sam imitirati više takav stil glazbe. I onda je ispalo onako smiješnije jer je tekst bio, mislim, ne znam da li da odam slušateljima ili ne. Što je, pa u tekstu je bio samo, kako se zove, meni. Pizzerije, dakle, ništa više nego samo meni.
1: Ali talent.
0: Samo bile...
1: pa onda zvuči.
0: Čak je profesor Pačini napravio obradu za, kao meni, ovo, sa, kao vinima. Mm-hmm. I to negdje postoji, ali to su, mislim, jednom prigodom samo izveli.
1: No dobro, a što je u abecedarijumu? Zašto je abecedarijum? Dakle, tu se koriste slova abecede i ovako stavci kažu početna situacija, pa O situacija, pa 033 situacija. Znači, to su različite situacije, nisu stavci, ali to ste tako nazvali.
0: Pa da, išli smo za tim situacijama čisto jer više možda opisuju to što sam htio, što stvarno jesu situacije različite, recimo, pogotovo je možda tu najzanimljivija ta 033 situacija, u kojoj, što nisam ni shvatio, dobro, neko je bacio pogled na partituru pa je mogao lagano pretražiti, ali to nije činjenica koju sam ja nekom ovako rekao, da sam stavio tekst, mislim da je 33. psalam, ako se ne varam, kojeg zbor zapravo ne pjeva, ne recitira, recimo, vokalno. Nego oni to imaju, oni imaju zapisane note koje ne smiju reproducirati, nego samo bezglasno to pokušavaju ih izvesti. Ali zapravo efekt je tišina. Tišina gdje se možda čuje neko mljackanje, ono, micanje ovo odjeće i to, dok dirigent pomahnitalo dirigira i dok je zapisana glasna dinamika. Dakle, efekt je jedna onako glasna tišina usred cijelog dijela, koja je po meni ispala vrlo, vrlo efektna usred same izvedbe.
1: Što biste još kao uputu slušateljima rekli prije nego što čujemo abecedariju?
0: Uputa je ta da kad dođe treći stavak da se ne začude što neće čuti nikakvu glazbu. Što nema ništa. Tako je, možda to.

snimkama simfonijskog orkestra. Tu je bilo dosta, dosta pomoći od baš tih snimki. Dakle, kad te snimke bih stvarno slušao, onako ponavljao bih nekoliko puta, više puta da čujem da li mi je neka orkestracija, da li je to baš funkcioniralo onako kako sam ja zamislio ili je ipak možda slabije, možda jače nego što sam ja htio, da li bilo jednostavno dovoljno blizu toj ideji koja mi je bila u glavi. To bih rekao da s tim orkestrom je možda to čak bilo još više, čisto jer ima puno više mogućih kombinacija instrumenata nego u usporedbi sa zborom. Da.

0: bio impresioniran tom prvom probom. Naravno da je bilo možda tu i tamo koja greška, malo, nešto se nisu možda razumjeli, ali me toliko oduševila ta prva izvedba i kako su se onako glumački ono, unijeli u tu cijelu priču, da ja to slušam. A ja isprva nisam trebao biti na samom koncertu, jer sam, tu imam dosta, dosta posla koje moram raditi. Ali sam si mislio, joj, pa ovo bi bila...
1: Kako će proći?
0: Očito će biti šteta ako propustim, jer vidim koliko su se zapravo ono, unijeli to i stvarno onako možda u 5 dana sam smislio ono, način kako da dođem do Zagreba i stvarno čujem to djelo. I ispalo je fantastično, dakle, bez puno mojih, nešto sitno sam im ja pisao. Dakle, to je bio naš virtualni, ajmo reći, proces. Ti su oni meni slali probu ovako snimljenu i... Ja bih možda nešto napisao, ali stvarno nije bilo puno nekog glancanja, puno tog su oni već imali na mjestu.
1: I dakle, kad slušamo Kapodate strofu, trebamo zamisliti onda i taj scenski element, ali možda sad možemo provjeriti kako funkcionira i bez toga. Dakle, Trio Evocacion, prvi susret, je li tako, sa gitarama ili...
0: Prvi susret je sa... 3 gitare, aha, jedno djelo sam bio napisao prije za flautu, violinu i gitaru, ali recimo da je ovo prvi susret kompletno posvećen gitarama. Ja imam tu veliku, veliku sreću da imam tatu koji svira gitaru, pa onda ne samo da sam mogao pitati njega možda za neke savjete kako, koji akord se može primiti, što je možda tu izvedivo, što nije, ali sam mogao i sam probati
1: malo
0: gitaru
1: ipak.
0: Koliko, pa da, jer gitare su posuda. Dakle, stvarno je bilo te prilike, nisam tu imao nekih prevelikih problema u smislu što je baš fizički izvedivo na gitari, nego više što je možda najpraktičnije ovako u toku izvesti te neke stvari.

0: Portishead u emisiji Moj izbor. Moj gost je Marko Tadić. Mi smo se zanijeli pričajući o poeziji i sad se treba vratiti u ovu našu stvarnost. Marko, Portishead, ali te molim da prokomentiraš...
1: Massive Attack, prosti.
0: Massive Attack.
1: Massive Attack.
0: Mislim, vidim da nije Portishead. Massive Attack, da, oprosti. Ali i ovi Distant Lights za kraj, da mi prokomentiraš zašto to slušamo. Tebi ova elektronska glazba nije strana, koliko vidim, je li to zato između ostalo što se baviš animacijom, pa je to negdje blisko?
1: Pa ne, to je više od društva.
0: Aha, više od društva.
1: Jel ono nekako taj, ja mislim, ono, kraj 90-ih, 2000-te, svi smo bili u tom nekom ono vlaku i imao sam sreću da sam bio okružen sa ljudima koji su onako dosta dubinski orali po tom tipu glazbe i onda sam uz njih upoznao puno toga. Dobro, Massive Attack je i od prije bio moj ono kao teški favorit, a ovo mi je njihova jedna od omiljenih stvari, ovaj Splitting
0: Gap. Da, ma mislim, ja vidim da je Massive Attack, ali ne znam.
1: Ali Portishead je potekao iz Massive Attacka, oni su se i ono raspali.
0: Recimo, ja sam jednu cijelu knjigu pjesama napisao slušajući Portishead, onaj njihov album iz 94. Zaboravio sam kako se zove, Rhodes ili kako već.
1: Da, Rhodes, on je Portishead, tako nešto. Da,
0: da. Ali ovaj Burial, šta je to?
1: Da, pa to je bilo ono nešto što mi je u tom kompletnom svijetu te beskrajne repeticije i glazbene reinventanja stilova, obrada, ovoga, onoga. Ovo je nešto što je bilo posebno drukčije i novo. A iz tog nekog miljeja, recimo, te elektronske glazbe, i meni je na prvi, to sam čuo kod Omara Pece, kod DJ Omara doma, on mi je pustio to sa ploče, i to me ono u sekundi mi je postalo nešto najbolje.
0: Aha.
1: I onda sam to krenuo ono preslušavati, to je genijalno, jer je onako melankolično, urbano, ima taj neki ono duboki ono basovi, ono nekako nešto meni osobno jako odgovara u tom stilu. Ne? A opet u isto vrijeme je nešto potpuno novo u ovim beskrajnim repeticijama i inventanju, opet sad se vraćaju 90. pa se vraćaju ove, pa se vraćaju ove. I to je bilo problematično, o tome su i pisali, ne? Da je kao problematično to stalno ono vraćanje istoga, da i ovo mi se učinilo napokon nešto novo, gdje kao neki novi prostori se otvaraju, nešto se dešava.
0: E pa kad se otvaraju novi prostori, onda idemo mi ravno pred ta vrata. Marko, hvala ti lijepa na gostovanju u Mom izboru.
1: Najljepša hvala, Jovica.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Marko Tadić. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka. Vi koji nas doista volite, ne propustite reprizu u nedjelju 11.

0: Možda se danas izgubio taj sistem uskakanja zapravo, danas više niko ne uskače, a evo vi ste već spomenuli i u katu ste i u jaltu ste trebali skočiti, dakle bez da ste uopće razmišljali o tome.
1: Jesam, uskakala sam ja u puno predstava i onda je to bilo jako fair jer smo ono igrali jedan jedan. Ili je neko rekao da ajde ti sad igraj, ja imam druge poslove i to se pokazalo vrlo dobrim jer predstava mora ići. I divno je da ima alternaciju.
0: Još jedna vaša zanimljiva uloga u Držićevom skupu. To je bila lutkarska predstava, ja mislim prva i jedina u komediji. I tu ste morali dakle se iskazati i glumačkom interpretacijom teksta i animiranjem lutaka. Kako je taj tehnički dio animacije išao?
1: Išao je vrlo veselo. Svi smo imali pokrivena lica, tijelo, u crnini smo bili i masku, nije se lice naše vidjelo, imala je bila jedna stolica i na njoj smo sjedili, lutke smo držali pred sobom, a mi u crnini i govorili tekst, animirali lutku, nisu to bile previše zahtjevne lutke, Zlatko Bourek je vrlo napravio, vrlo karakteristična lica. Ova moja Adriana, koja je bilo više seksica nekakva bila jaka i mi smo se dobro zabavljali s tom predstavom i Izet Hajde Hočić je bio jedini živući glumac. I s tom predstavom smo bili na puno gostovanja, od Trsta do Riminija, uz obalu smo išli, onda smo išli, mislim, u Ljubljanu.
0: Pa i u Dubrovniku je bio hit.
1: U Dubrovniku smo bili i bilo je dobro jer se lica nisu vidjela pa su dečki mogli tulumariti preko dana.
2: Eto, tak je bilo stvarno zgodnih momenata. Bilo je i zapravo i delikatnih momenata. Bila je to sam sprva, kad je Fadil Hadžić jako puno s nama surađio.
3: Ljubica Wagner.
2: Ej, Fadil je bio jedan sjajan čovjek. Osim što je bio i talentiran, i duhovit, i sve što hoćete, bio je vrlo častan i negde vrlo pošten čovjek. I šta su sve ono se s prve ružne stvari događale nama, on je nije mogao a da to ne prešuti. Iako je to bila velika hrabrost u ono vrijeme. I tak smo mi radili njegov komad Revolucija u dvorcu, gdje je glavnu ulogu igrao naš dragi, isto jako dobar pokojni već glumac Vlado Kovačić. I on je i po svom habitusu, koji je bio malo zbijen, jer nije bio visok, kad je ruke metnuo traga na leđa, on je odmah podsvjesno podsjetio na onaj znameniti Augustinčićev kip u Kumrovcu i znalo se o kom se radi. A imao je na sebi, morao imati kao jedan šinjel. Sad, da ne bi bila prevelika aluzija na našeg Josipa Broza, sam ja predložila da taj šinjel napravimo u tekstilu, sasvim drugi tekstil, nešto što je potpuno neprimjereno za šinjele, tako da sam ja išla u regeneraciju Zabok tvornicu, koja je radila ekskluzivne mebl štofove za barokne te nekakve fotelje i salone i mi smo jedan plavi, krasan sant s onim ogromnim kragnom kao na ovom kipu Augustinčića napravili, ali ispod nije bilo ništa vojničkog, čak košulja i leptirmašn, tako da je to bila jedna kombinacija i je šinjel, i je maršal, i nije. I uglavnom dobro je prošlo, jer se Fadil malo bojao, ne za sebe, jer je on je to pisao, on je stavio iza toga, nego za glumce. A ja sam baš u to vrijeme sa Fadilom radila njegov film Lov na jelene, koji je 71. za vrijeme Karađorđeva sniman u Varaždinu. Tako da je Fadil bio malo, on je strašno volio glumce. I jako bi se bojao da ne bi glumci možda nastradali u tom svom, u njegovom repertoaru. I to je zapravo bilo dirljivo za gledati.
4: Publika je bila vrlo heterogena, od najmlađih do najstarije publike. Obožavam.

0: I bio je repertoar jedan vrlo ozbiljan, dramski isto kao i muzički.
1: Ljubica Wagner.
0: I bilo je zlatno doba mjuzikla. To je bilo divno. Imala sam sreću da sam baš u to vrijeme došla u komediju kad je Štefančić otkrivao te mjuzikle, putovao po svijetu i lijepo vidio šta bi bilo. On je uopće imao, za njega moram reći, ja sam s njim jako puno predstava radila, on je imao jedno dobro svojstvo, on je imao onaj teatarski nerv. On je točno znao u pravo vrijeme šta pali, da tako kažem. Tako da su ti mjuzikli bili pun pogodak. I zbilja su bili lijepi i naši i ovi vanjski i to je bilo jedno jako sretno doba. Na tom prelazu između, recimo, operete i rock opere, to je bila jedna zgodna i jedan, kako bi Krleža rekao, jedan intermundi gdje se to s mjuziklima potpuno ispunilo, a uz to smo davali i repertoar, i to ne nekakve samo vedre večeri. Tu je bio i Brecht, i Eugen von Horvath, i Balzac, i Goldoni, i to smo, Mirandolina je bila jako zgodna, jer smo radili paralelno, na primjer, Štroc je režirao Goldonijevu dramu Mirandolina, a jako zgodno Marti je režirao operu od Bohuslava Martinua Mirandolina sa Nevenkom Petković.
2: Radili ste puno i ove manje dramske predstave gdje je recimo
0: Da,
2: manji broj glumaca
0: da,
2: i
0: da.
2: ove velike glazbene ansambl
0: Da, recimo
2: predstave.
0: Jadnike.
2: Je li to taj razmjer težine tog posla takav da je ovo je manje, a ovo je nešto veće? Ili možda ipak i ove manje predstave znaju biti vrlo zahtjevne?
0: Dapače, ne, sve ovisi o tekstu i o dramaturgiji. Ak je dobar tekst, ak vi ono s jednim detaljem pogodite dramaturški moment i karakter lika, onda vam je svejedno je li je jedan ili sto na pozornici. Jest da je kad je puno, ja sam recimo po teatrima, po drugim velikim operama radila velike opere, ali ne mogu reći da mi je bilo teže. Možda je fizički bilo ono oko nabavke, ovo, ono. Recimo, ja sam u nekim Suzanina tajna, Silom liječnik i tako operama radila i dekoriko s time. Ali nisam se više u to upuštala, jer tu kad radite jedno i drugo, naše organizaciono-tehničke prilike u teatru nisu tako idealne, tako da vam uvijek neminovno jedan element strada, ili scenografija ili kostima, koje ne možete napraviti ono kako treba. Ali imala sam jako dobre suradnike, kolege, u prvom redu genijalni Deželić, on je mene angažirao kad me Štroci doveo. On je, zapravo on je zgodno, on nije se puno miješao, nek je zvao šefove Krojačnice, bile smo tri kandidata da oni odaberu nakon par predstava. A oni su, eto, slučajno odabrali mene i tak sam ja došla. Dakle, Deželić je bio divan i kao umjetnik i kao jedan, i puno mi je pomogao u formiranju i uopće u formiranju likovnog izraza u komediji je on puno napravio. Recimo, njegov dekor za Edenov, Horvatov, Tamo amo, to su antologijski dekori. I tak, samo to je davno prošlo i zaboravljeno, jel? Ali je lijepo meni, ja sam bila sretna da sam to doživjela. Mi smo imali onda divnu suradnju i sa Aleksandrom Augustinčićom, a i ovi kućni scenograf Ljubo Petričić je bio jedan jako talentiran i idealan suradnik u komediji. On je bio stalni scenograf u komediji i njegova je velika zasluga i posle još i Stjepan Gračan koji je bio i kipar, tako da je toj likovnoj strani i moji direktori i Štefančić i Simonelli su dali jedan jako veliku važnost.

Uz Into the Grind 3 čuli smo i prvu, drugu i treću Slobodana Kajku, te sa ploče Into the Groove, Into the Grind, koja donosi po tri istoimene kompozicije poput nekih etida za kreativnost u kataloškom broju 81 nakladnika God Records, koji je zapravo sam Kajkut, zaključujemo i treću emisiju posvećenu novim izdanjima te nakladničke kuće, a večeras smo upozorili na brojeve 79 i 81 Dua Rant i skladatelja Slobodana Kajkuta. Slušali ste emisiju ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Miroslav Šeb i Iva Lovrić-Štefanović.

Petri Čeku izveo je varijacije Ivana Eugena Padovca. Bilo je ovo sve u emisiji Kasni zvuci, koju je za vas uredila Gordana Krpan.

Kontrabasisti Jurek Dibal i Simfonijski orkestar Poljskog radija izveli su koncert za kontrabas opus 26 Stefana Boleslava Poradovskog. Izvedom je ravno Ruben Silva. Poslušamo sada ariju Sposa son disprezzata iz opere Il Tamerlano Antonija Vivaldija.

Soprani Cecilie Fuchs i orkestar La Scintilla pod vodstvom su Anne Gebert izvali ariju Sposa son disprezzata iz opere Il Tamerlano Antonija Vivaldija. Poslušamo sada omiljenu izorno glasovirsku Iberiju Isaka Albenisa, ovaj put u orkestraciji Enrika Arbosa.

Западноаустралски симфониски оркестар под диригентским водством Хорхеа Местера изво Иберију Исака Албениса у оркестрацији Енрикеа Аревоса. У наставку слушамо једно дијело у његовом изорном облику. Биће то Ноктурнал према Джону Доуленду Бенджамина Бритна.